0: tahu banget ya.
1: Anak tahu cuma anak terdosa aja wa. Bicara-bicara tapi masalah perasaan nih teh.